opet šalje vojske i straže. Pusti, pusti, neka nas straže, dok pijemo ljubav ko pustinja kiša. Nikada nas neće pronaći više, hej. Posti me sobom ko čarobnim prahom, udahni noćas ko posljednjim dahom, što bi ko znao u kojim smo vlagu.

ovako skrivene u strasti želju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more.

cenju, ovako skrivene u strasti ženju, ko bi nas tražio se Crne Gore, ovako jake ko divlje more, ko bi nas tražio.

odjek nekih izgubljenih snova. Iz dubine davne prošlosti sad stiže, dolazi sve bliže, moćno poput mora, kad klima se diže.

Volim slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,6. Magazin!